Haji sale bala le kukulu. Badi keke ba mata mabotulu. Are ye, tamau.

0: le ke letjatji le a fa sebola
1: sonta reng sona se go le ke letjatji go bona le nna a fa sebola ke tla ba kere le Dr. NJ Rasakanya go ka rlona ya rena ya ema ophile
2: go miena o tla ba ari isa tsa mathomo
3: gana go ja mafufura gana go ja tedi shile ke batho ba bangwe
1: go le nyalo laka Bishop Jonas Masuta o tla ba ari
4: na go se dumele ka go swana go ka mabjang
0: le ke le tjatji sontaga mesong iri ya boraro go fela ka iri ya botshelela mo go thobela FM moshato wa tsebo le boithabišo boipshino tshedimošo boithabišo boletše fa re moshate wa botlhe thobela FM moshate wa tsebo le boithabišo thobela FM moshate wa tsebo le boithabišo
5: lo ratile kekana o tloga ka ira bobedi go fitlhela ka ira boraro moshate wa tsebo le boithabišo re kei ke mmino lo ratile kekana o tloga ka ira bobedi go fitlhela ka ira boraro moshate wa tsebo le boithabišo